0: I tēne ui te tai i nei te ki te pūro i Aotearoa ni. Ko riputi i o ki rei ko te ANZ Premier ki te pūro Aotearoa ni. Ko tāna kaiu e toru tōpata itu miria ni tāna. Ko tāmano ko i e riare ko te katoanga o te kaiu a te Netball New Zealand e ono miria ni tāna. Te au players ere te akarama mo aotu nei rātou i te area tu i te tanganga tu i tō rātou marama e tō rātou au tārini ki te ngā pasire paratane e Aotearoa. I te a epitomara au ki Topagini i kumakuma ana a Ali Williams rāo ko tānawa ine a Anna Mowbray no tā rāo a tāmanako anga no te Netball New Zealand. E ko ina katoa i reiri a re, nā rāua katoa e tūtake tū i tarā kaiu. Tāna oki, e tāmana ko anga o reiri. Kāre rāua i aka pāpū mai ake. I te paraparau e te varairi i topo uākini, ma atama i te o api, i tāmaki makaurau nei, te tāpi atu. No te mea, ma ata te o puapi i te maki ia e te influenza. Kāre oki a re, ko te puapi iwa e te tamariki atu. Te maataanga o te o api, kua akakite i atu ki te o mituarae, e wa otu i tarātu o tamari ki te kainga, e ka api i mai nā te kainga nārunga i te atu i roro uira. Ko te tai au tauira, kua orunga i te o api i nā rātu ki a anga-anga mai rei rātu nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api i pōtiki te tai te tāpiri ia. Te rea tu te tai anere tai ngā urumārua o api i pōtiki te tāpiri ia te ia openga epatama i tapākini. No te mea te rea tu te āpā o te numero o te o tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu, ori i pōtiki katoa ia rei, i tāmaki makaurau nei. Ko te taenga urumata i te teia, teitei te kai te numero o te tangata te taopanga tukirutu i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata i te rima, te taopanga tukirutu i te karanga i are te intensive care. Tera ua, ko harawatea no tia ati angani, ka komakoma o ka ora o ki tātou, apopo, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa ia koutou kā tōtou.
1: E a te ia tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa. Otireria e teia ni au katoto. Pimonu kukiarani. Tō tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora nei te roma atau te tua e te istata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā taaruaranga tira, Maria Tū Oro, e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toa e te iti tangata, a karongorongo mai nei tā tātou nuti no te ipukaria ati nei. Ko te tākoto te mai nei, ko Maria Tū Oro, ko taaruaranga tira. I roto i te tuatau e te kaveatu i tō tātou nuti, no roto mai i tō tātou ipukaria. I te epito mai tō pāki nei. Ko tai mai tō tātou pa i ko te tuitui moana, ko marama tātou te iti tangata i tō ko tere tere atuunga ki ākarana i roto i te ngā marama. Kua oronga atua i te tai au nūti no runga i te pa i nei no reira. I roto i te tuatou, ko tai mai ai, te runga ai te tua te inua e pāka maira i ko i te wāpu i Awachu. I roto i te tuatou, ko riro te ia pa i te ākara i te tautsuru atu i tō tātou iti tangata e no meira i te pā inua. E tā rātou anganga te kānua no ia, te o kākou te ka inohoro ia, te paia ke tai ki tō rātou tūranga, ki akamaru rea tu tō rātou tūranga i runga i te tua te inua, i te o pā inua kato ko tā mai te tuitui mona, te wainei rā e tō tātou bāch o te general transport, pera katoa te pai o papa tapi i roto i tie tua. Mānea te e te tupu, te irinaki nei te kātua toa, te iti tangata, pera katoa te kawamani, e ka riro teia i te tautsuru atu i tō tātou oranga, e te oranga tō tātou iti tangata i wauake. I raro katoa i te akateretereanga o te e pai nei, ka riro teia e nā te tuanga o te pai muni, e akara matatiu atu i te reira, i te mea i te tua tau, e kua rauko mai te o mātoro, pera katoa te captain, te arataki, i te e pai nei no tātou, kua mānea te anganga. I roto katoa i te urupu tangata te time mai, te kirunga te tua te inua te pai mai te pai, ko tā tātou tu mai ti, ko e ko te arataki o te tuanga Maumani, ko Garth Henderson, te mai te nā mama Maria Henderson, rā ko papa Percy. Mane te kiti atu i te anganga te tupu nei, no roto i te ia o anganga kato toa, no tō tātou ipukaria. E te iti tangata ko te akapauanga muni, no runga i te pai nei, te oronga e mai te cento e 3 miliona tā rā te reira. Ko tuku mai te katoa toa i tā rātou tuku a Ngātika ki a rave i a teia, ko te pūpunga teia o teia pai, no tō tātou ipukaria, parakoto no tō tātou iti tangata tikai. Te rua o tō tātou nūti, wōti te o tāreanga upenga o te ikianga maata. E i roto i te swātou, kari ari manako i ane, me ka tukuna e mai rai, te tai au tūanga pātui. I roto i te tūranga nei o te ikianga maata, nā rā, kua ka pāpū i a mai, i roto i te swātou e, kua rauka e tenga uru mātoru noonga, no te kawamani, si no te tūanga o te Cook Islands Party, ke riro mai rātou e i kawamani. Pera katoa kua tōpiri atu ki te pāia rātou ko te tai au mema e te tai au mata te tū rātou ko rātou anake e mekore rote o te reo papaa ko te au independent. Te rua e rea ko te tuonga o te akatanotano kua riro atu te reira ki te Cook Islands United Party. I roto i tia iki anga maata i te iti tangata kāre o te tēmō noonga i autu ana. I roto i tia tūranga iki anga maata. Runga te nudes pepa e te uriuri nei. Ka akara ako au te Democratic Party i tā rātou tūranga. Anganga te ka anua nui e kia rave no tō rātou tūranga a te anga mataiti e tūmene. E a mataiti te tūranga o te kawamani i roto i te tuatou no reira. Ko te atu te reira i roto i tō tātou i pukarea. Te toru o te nūti. Tā tātou te maine ko Pamela Maru ka aneke atu aia ki roto i te tuanga tautai moana o te Pacifica kātou toa me koere ko te Farm Fisheries Association. Tā riro mai tā tātou te maine e koe te tautsuru pū me koere te tautsuru arataki o te putuputuanga nei i te aruaru atu i te tūranga o te tautai no tō tātou i pukarea pera katoa te inua kātou toa i roto i te pā inua Pacifica. I roto i te tūranga nei ko riro a Pamela Maru i te arataki mai i te tuanga o te pāi moana i roto i tō tātou i pukarea. E ko riro katoa aia e a kāri anga i te tūranga mātūtū o tō tātou i te waine e riro nei i te arataki i tō tātou i pukarea no reira mānea te kite atu i teia pera katoa ko kitena e mai roto i te tuatau e wa autu atu aia i te tūranga nei no tō tātou i pukarea rai no reira e reo akamaruru i teia ki tā tātou te maine me no koto teia tae ke pirimau e ki a ngā kouparau tātou i te pukarea i te mea e takai anga teite i teia no tā tātou anau i roto i te tuatau. Te toru o te nūti, te rawi ia nei te o anganga tuke tuke i roto i te tuanga tipoti ko akamatu e poro, pera katoa te kete poro. E hare ni katoa nei te o anganga tuke tuke a te tamariki, te badminton, te pickleball, e te wai atura. Pinga tika ai tō tātou i pukaria tangata i te rawirawi aere i te ia o anganga aere nei no te akamatu tui tō rātou kōpapa, pera katoa. i te akamariru i tō rātou o mana koe ratu te tuatō. Te Aotea Nui, kua rawe i atu te uipaanga maata me kore te 17th Pacific Heads of Health Meeting. Ko te warataki teia o te o tuanga rapakao maki o te pāinua Pacifica kātō toa. I rato i tia tūranga ne, kua rawe i atu teia ki rato i te opatisi me kore i te are o te tauranga vānanga i rato i te tuatō ko pō mai te tairuanga oru tūmā e nua aere te tomu atu ki rato i teia. Uipaanga maata ne te rawe ia e te turuturu katoa ia. E te marae ora tō tātou tūranga te e akonokono ana i tō tātou oranga o te pahe kōpapa. Nō reira mānea te kite atu i te ia. Ko te lima o te nuti, ko eo ki kukitea na tātou i te onganga e rawe rawe ia ne te tūanga o tō tātou kawamani e perakatoa te kai. Te tūranga o... Te upuro kuramu aere o te tūanga tāporoporo, perakato te tūanga o te pae moana, e perakato te tūanga o te Ministry of Transport. I rato i te ao akakeu o ngā nōrunga i te marae moana, ko tai atu te taipupu ki aitutaki i te uriuri manako atu i te akamātu tū atu i tā rātou parani no te pae moana. I rato i te tuatau, kua o te takere te tai tūanga e draft teia, reports, e reports teia. Ko tātā ia kari akamana i ake i nāra, ko akatupu takere tūanga te pae moana i teia parani nei no te inua ko aitutaki, ko ki te tātou ia aitutaki. E nua teia e tōna tairoto, e mea pōpunga teia no te itatangata e noana ki runga te tua te inua i reira. Ka parata kai teia nā rātou pera katoa e o ngā i anga ika. E te ākonoko noa tu i tō tātou i te tangata no reira ko te parani a te tuanga o te pae moana ka turuturu i atu teia e te tai project a te tuanga tāporoporo ko iau ki te akaratu i te tūranga o te climate change pera katoa te biodiversity i roto me kore te ora, te ao ora natura o te tairoto pera katoa te tuanga moana ki te tengoro mārua maire o aitutaki i roto i te soata no reira. Mane te ki te atu te vairo e no o mea tō tātou i te tangata i te akutantano aere i tā rātou anganga tikai no te tuanga o te tairoto perakoto te tuanga o te aorangi. Takunuti openga ko ia oke ko kitea na tanto i te arataki o te Cook Islands United Party ko Tēriki Heather. Ko taka e mai eia, ko tāki mai eia i tōna teina ia Robert Heather. Ki runga i te ia tūranga ne e nāna e arataki atu i te tuanga o te pae akatantanu i roto i te paramani no reira. Te umere nei te tangata. I teia tei tupu, no te mea, ko kitea na tātou e Tēriki e arataki mātutu te, e arataki maruru i teia pera katoa i te tūkatau i te tūtua i tōna manako i nā rāiru te teia tuatau, ko wariro teia e nā tōna teina teia tūranga ne e apai atu i tō rātou au manako kātou tua pera katoa i te akatantono atu i tō rātou pupu a ka ou i roto i teia tuatau. No reira, e vairua mānia te dekite nei, ko ki te o tātou te iti tangata, tō tātou tangata tupu, pera katoa tā tātou akunuanga Māori e tūranga te e te rauka, e tūranga mānia katoa te e rauka, e kia kamite ki ia a Tēriki no tōna tūranga i akunukono ea i tōna teina kia nāna, kia riro ai e nāna hei akatere atu i tō rātou pupu i roto i te tuanga o te paramani. Nā, i roto i tētua ato kāri pāpū me te kia a e tikai a kamana i e te tūongo te kawamani. Te rā ua, kua oti te tārianga opanga, kua gorauka te au numero a ka pāpū teke ua e me ka paina e te tai o tūranga manako. Ki roto i te are a kawanga i nārā, tūo poto te teime, ka inonga rau i te a kamaru i roi atu i tō tātou i tangata i te mea e kia riro tātou i te a kameitaki i te tūanga o te opasi ne nā rātou i rawe te i anganga nei no te i ikianga no te mea kāre te te apainga māmā o e kāre katoa te apainga kanga. Ka inonga rau te a kamaru i roi i tātou e te a kameitaki atu i tō tātou arataki i te irauka mai i aia ko e tō tātou māmā teki i tangi metua. Pera katoa te arataki o te tūanga o te ture. Ko Peter Graham, mi roto i te tuatau ko te Ministry of Justice, pera katoa tēki tangi mitua no roto mai te tuanga o te paimuni. Ko ia katoa te arataki o te ia ikianga maata te rawe e no reira ki a tau ia kameiteki ia aia e tō nāronga anganga kātoa toa i tā rātou i rawe no te maruanga o te o anganga kātoa toa te rawe i roto i te ikianga no reira. E te iti tangata, ko te e tō tātou nuus no te ia eputoma tō pākine, tēki maria mai a te ia eputoma ki mua. E tā tātou kā rauka no reira. Kia ora ana tātou kātou toa, e kia manuia.
0: Pī mōnu kūki airani, nūti nō te ipukarea.

0: Kia ora tātou katoa tuki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pi mōnu kūki arani. Tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia ora ana ki kutu, me te maa te kutu e tero atu ki teiti. Te atu tātou nuti no te atanga nei noko ni atu I te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI, ko Jeannie Paratea.
4: Ko te waipuke I tia e patama e tapake nei I runga I te kena o Nepal e Timito, ko ena ki e ara e me te tai ātawa sini tangata te ngaro atu te pākuku ia e ko ki te ia mai e itu anere au kopopa ma te tai pai ko a pākuku ia te aiki initia. Ko tamana ko katoa ia me te tai tai anere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia e te tuato ia rato e tauturo rei te au aronga te tai I. Ko ripoti I are, ko te oaronga maki e taapenga atuara ki ko e te Emergency Department I Wellington whanganui atara. Ko I te are maki, te teria nei e rātou teria tu I te rongo uruma aora I te tiaki kia atoro I mai rātou e te o tate e te neti. I te munti I te pākini e papa tōna tiaki anga ia e tango urumaru aora. Varia I ara o ki te ia champion nei e te moe tome angare tapo te ia tangata nei u tōna katu. Nāringa ai e gare I e topoki aro I pakia o inuki I are gare I e atoro vi atu. No te wari ai te moe tapa e giraro I atoro I atu e. Ko ki te rea te tai net I roto I te emergency department o te Arimaki Wellington arae. Te teria nei te rā rongo uruma aora I te tangata I te tiaki. Manu I aratu me atoro I ana rato I roto I te wā e tango uruma waru ora. Te maata nei te o aito ki te pōro, te tainātu rātou I te tai o kore rumatu nā rātou e ki te neke nei rātou ki Aotearoa e ko te tai pai, te ere nei ki te United Kingdom. Ko ripoti I ara e tai ngurumawaru I a rātou, te ka akaruki atu I Aotearoa, ka neke atu ki Aotearoa e Paratani. I te ane o ki te tai I nei te ki te pōro I Aotearoa ni, ko ripoti I o ki ara e ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni, ko tāna kai u e toru tōpata I tū miria ni tāna. Ko tāmana ko I eri ara e ko te katoanga o te kai u a te Netball New Zealand e ono miria ni tāna. Te au players ere te akarama mautu nei rātou ia I te ere atu I te tanganga tui tō rātou marama I tō rātou au tārini ki te ngā pasirea paratane e Aotearoa. I te a epitomara o ki to pākini I komakoma ana a Ali Williams rāo ko tāna waini a Anna Mowbray no tā rāo a tāmana ko anga no te Netball New Zealand. E ko ina katoa I reiri a re, nā rāua katoa e tūtaki atu I tarā kaiu. Tāna oki, e tāmana ko anga ora e tere. Kāre rāua I aka pāpū mai ake. I te paraparau e te varairi topo uākini, maatama I te o āpi, I tāmaki maka urau nei, te tāpi atu. No te mea, maata te o puapi, te maki ia e te influenza. Kāre oki a re, ko te puapi iwa, e te tamariki atu. Te maata awa te o api, kua akakite I atu ki te o mituarae, e wa atu I tarato o tamari ki te kainga, e ka api I mai nā te kainga nārunga e te atu I roro uira. Ko te tai au tauira, kua orunga I te o api I nā rato, kia anga-anga mai re rato, nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api I pōti ki te tai te tāpiri ia. Te rea tu I te tai anere tai ngā urumāru au api I pōti ki te tāpiri ia I te ia openga epatama I tapākini. No te mea te rea tu I te āpa o te numero o te au tamariki te I maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu, o ri pōti katoa ia re, I tāmake makaurau nei. Ko te tainga urumata I te tea, te I te kai, te numero o te tangata te taopanga atu ki roto I te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata I te rima, te taopanga atu rato ki roto I te karanga I are te intensive care. Te raua, ko harawate ia no tia ati angani, ka komakoma o ka ora o ki tātou, a pōpō, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa ia koutou kā tōtō.
2: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au kā tōtō. Pi mōnu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
5: PMN Cook Islands.

0: Toto, pimonu kukiarani, totato nuti no te ora.
1: Kioran ki kutumi te mate kutu e te roa tuki teit. Te totato nuti no te atangane no kunia tui te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Kutini peratea. Ko te waipuke i tia e pato mai te pākini i runga i te kena o Nepal e Tinito, ko ēna ki āra e me tētai ātawasini tangata te ngaro tu te pākuku ia. E ko ki te ia mai e itu ānere au kopopo ma tētai pai kua pākuku ia te aiki initia. Ko tamana ko kato ia me tētai tai ānere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rātou e tauturo rei te ia aronga te tai i. Ko riputi i are, ko te waronga maki e tāpenga atuara ki ko e te Emergency Department i Wellington whangani atara. Ko i te are maki, te teria nei e rātou teri atu e te rongo uruma aora i te tiaki kia atoro i amai rātou e te o tate e te neti. I te munti i te pākini e papa tōna tiaki anga e e tango uruma rua ora. Varia i arau ki te ia champin nei e te mui tome angare, topo te ia tangata nei u tōna katu. Nāringa ai e gare i e topoki raro i pakia, u inuki i are e gare i e atoro vi atu. No te wari ai te mua e tapa e giraro i atoro i atu e. Ko ki te hiri te tei niti i rotu i te Emergency Department o te Arimaki Wellington arae. Te teria ni te rā rungo uruma aora i te tangata i te tiaki. Manu i aratu me atoro i ana rātu i rotu i te wā e tango uruma waru ora. Te maata nei te o Aito ki te pōro, te tainātu rātou i te tai o kōrero matu nā rātou e te neke nei rātou ki Aotearoa. E ko te tai pai, te ere nei ki the United Kingdom. Kuri pūti i ara e taingo urumāwaru i a rātou, te ka akaruke tu i Aotearoa, ka neke atu ki Aotearoa e Paratani. I tia nei ui te tai i nei te ki te pōro i Aotearoa ni. Kuri pūti i o ki ara e ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni, ko tāna kaiu e toru tōpata itu miria ni tāra. Ko tāmana ko i eri ara e ko te katoanga o te kaiu a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te au players ere, te akarama mao tunei rātou i te ere atu i te tanganga tui tō rātou marama e tō rātou o tāreni ki te ngā pasere paratane e Aotearoa. I tia epitomara o ki tō pākeni, i kumakuma ana a Ali Williams, rāo ko tāna waini a Anna Mowbray, no tā rāo a tāmana ko unga, no te Netball New Zealand. E ko ina kato i reiri a rei, nā rāua katoa e tūtaki atu i tarā kaiu. Tāna oki, e tāmana ko anga o rei tere, kāre rāua i aka pāpū mai ake. I te paraparau e te varairi topo uākini, ma atamai te o āpi, i tāmaki maka urau nei, te tāpi atu. No te mea, ma ata te o puapi i te maki ia e te influenza. Kare o kia re, ko te puapi iwa e te tamariki atu. Te ma ata anga te o api, kua akakite i atu ki te o mitua re, e wa atu i tarātu o tamariki ki te kainga. E ka api i mai nā te kainga nārunga e te atu i roro uira. Ko te tai au tauira, kua orunga i te o api i nā rātu kia anga-anga mai re rātu nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api i pōtiki te tai te tāpiri ia. Te rea tui te tai anere e tainga urumārua o api i pōtiki te tāpiri ia i te ia openga epatoma i tapākini. No te mea te rea tui te āpa o te numero o te o tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu, ori i pōti katoa ia rei, i tāmaki makaurau nei. Ko te tainga urumata i te tea, teitei te kai te numero o te tangata te taopa ngā tukiroto i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata i te rima, te taopa ngā tukiroto i kiroto i te karanga i are te intensive care. Te rāua, ko harawatia no tia ati amane, ka kumakuma o ka ora o ki tātou, apopo, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa ia koto ka toto.
0: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teia ni au ka toto, pimonu kukiarani, to tātou nuti no te ora.

0: Me te tai tai ane rea o aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rato e tauturo rei te ia o aronga te tai i. Ko riputi ia re, ko te o aronga maki e taapenga atuara ki koe te emergency department i Wellington whangania tara. Ko i te ara maki, te teria ne e rato teria tu i te rongo uruma a ora i te tiaki kia atoro ia mai rato e te o tote e te neti. I te munti i te pakini e papa tōna tiaki anga ia e tango uruma rua ora. Varia ia rao ki te ia champin ne e te moe tome angare topo te ia tangata ne u tōna katu. Nāringa ai e gare i e topo ki aro i pakia, u inuki i are gare i e atoro vi i atu. No te wari ai te moe tapa ai giraro i atoro i atu e. Ko ki te rea te tai net i roto i te emergency department o te aremaki Wellington e rae. Te teria nei te rā rongo uruma a ora i te tangata i te tiaki. Manu i aratu me atoro i ana rato i roto i te wā e tango uruma waru ora. Te maata nei te o aito ki te pōro, te tainātu rātou i te tai o kōrero matu nā rātou e ki te neke nei rātou ki Aotearoa. E ko te tai pai, te ere nei ki the United Kingdom. Kuri pūti i ara e tai ngūru mawaru i rātou. Te ka akaruki atu i Aotearoa, ka neke atu ki Aotearoa e Paratāne. I te ne o ki te tai i nei te ki te pōro i Aotearoa ni. Kuri pūti i o ki ara e ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni. Ko tāna kai u e toru tōpata itu miriani tāra. Ko tā manako i eri ara e ko te katoanga o te kai u a te Netball New Zealand e 6 miriani tāra. Te au players ere, te e akarama mawatu nei rātou iria i te ere atu i te tanganga atu i tō rātou marama i tō rātou o tārini ki te ngā pasirea paratāne e Aotearoa. I te a epitomara o ki tō pākini i kumakuma ana a Ali Williams, rāo ko tānawa ine a Anna Mowbray, no tā rāo a tāmanako anga no te Netball New Zealand. E ko ina katoa i reiri a rei, nā rāua katoa e tūtaki atu i tarā kaiu. Tāna oki, e tā manako anga o rei te, kāre rāua i aka pāpū mai aki. I te paraparau e te varairi topo uākini, maata mai te o āpi, i tāmaki maka urau nei, te tāpi atu. No te mea, maata te o puapi i te maki ia e te influenza. Kāre uki a rei, ko te puapi iwa e te tamariki atu. Te maata anga te o api, kua akakite i atu ki te o mitua rei, e wa atu i tā rātu o tamariki ki te kāinga. E ka api i mai nā te kāinga nā runga e te atu i roro uira. Ko te tai au tauira, kua orunga i te o api i nā rātu ki a anga anga mai rei rātu nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira e o api i pōtiki te tai te tāpiri ia. Te rea tu i te tai anere tai ngā urumāru a o api i pōtiki te tāpiri ia i te ia openga epatamai tapākini. No te mea te rea tu i te āpa o te numero o te o tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu o ri pōtiki katoa ia rei i tāmaki makaurau nei. Ko te taenga urumata i te teia, teitei te kai, te numero o te tangata te taopanga atu ki roto i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata i te rima, te taopanga atu rato ki roto i te karanga i are te intensive care. Te rāua, ko harawati ia no tia ati angani, ka komakoma o ka ora o ki tātou apopo, ko jini pera tia no ora mai, te tua te aroa ia koutou kā tōtō.
1: E a te ia tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ia ni au kā tōtō, pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Aleni. E reo o te iti tangata Kuki Aleni. E mana ganu i te iri nā ki mai
2: nei ki roto i aku. Ki kura, ka re reno te iti tangata Pacifica, nuti i te reo Māori Kuki Aleni. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: Nei te ora oma atau te tua e te istata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
4: Kia ora ana tātou katoa toa e te iti tangata a karongorongo mai nei tā tātou nuti no te ipukaria atu nei. Ko te tākotoa ta mai ne ko Maria tū oro ko ta aruaranga tira. I roto i te tuatau e te kawe atu i tō tātou nuti no roto mai i tō tātou ipukaria. I te epto mai topāki nei. Ko tai mai tō tātou pa i, ko te tuitui moana, ko marama tātou te iti tangata i tōku tere tere atuunga ki ākarana i roto te ngā marama. Kua oronga atu i te tai au nūti, no runga i te pa i nei, no reira. I roto i te tuatou, ko tai mai ai, tu runga ai te tua te inua, e pākamaira i ko i te wāpu i Awachu. I roto i te tuatou, ko riro te ia pa i, i te ākara, i te tauturu atu, i tō tātou iti tangata i no meira i te pā inua. E tā rātou anganga te kānua no ia, te o kākou te ka inohoro ia, te paia ke tai ki tō rātou tūranga, ki akamaru rea tū tō rātou tūranga i runga i te tua te inua, i te o pā inua kato ko tā mai te tuitui mona, te wainei rai, tō tātou bāch o te general transport, pera katoa te pai o papatapi i roto i te tua. Mānea tea te tupu, te irinaki nei te kato toa, te iti tangata, pera katoa te kawamani, e ka riro teia i te tauturu atu i tō tātou oranga, e te oranga o tō tātou iti tangata i wauake. I raro katoa i te akateretereanga o teia pa i nei, ka riro teia e nā te tuanga o te pae muni, e akara mata tiwatu i te reira, i te mea i te tuatau, e kua rauko mai te o maturo, pera katoa te captain, te arataki, i teia pa i nei no tātou, kua mānea te anganga. I roto katoa i te aurupu tangata te time mai, te kiru ngai te tua te inua te apai mai te pai, ko tā tātou tu mai ti, ko e oki ko te arataki o te tuonga Maumani, ko Garth Henderson, te mai te tēnā mama Maria Henderson, rā ko papa Percy. Mane te kiti atu i te anganga te tupu nei, no roto i te ia o anganga kato toa, no tō tātou ipukaria. E te iti tangata ko te akapauanga muni, no runga i te pai nei, te oronga e mai te tinto e 3 miliona tā rā te reira. Ko tuku mai te katoa toa i tā rātou tuku a Ngātika, kia rave ia teia, ko te pūpunga teia o teia pai, no tō tātou ipukaria, pera katoa no tō tātou iti tangata tikai. Te rua o tō tātou nuti, wōti te o tāreanga upenga o te ikianga maata. E i roto i te swātou, kāri ari manako i ane, me kā tukuna i amai rāi, te tai au tūanga pātoi. I roto i te tūranga nei o te ikianga maata, nā rā, kua ka pāpū i amai, i roto i te swātou e, kua rauka e tenga uru mātoru noonga no te kawamani, si no te tuanga o te Cook Islands Party, ke riro mai rātou e i kawamani. Pera katoa, ua tōpiri atu ki te pāia rātou, ko te tai au mema, e te tai au mata, te tū rātou ko rātou anake e mekore, rote o te reo papā, ko te o independent. Te rua e rea ko te tuanga o te akatano tano, kua riro atu te reira, ki te Cook Islands United Party. I roto i tia ikianga maata i te iti tangata kāre,

Pamela Maduka, Nikatsu, Ayakiro, the Tsuanga, Totai, Mwana, or the Pacific Akato, Tomakore, the Farm Fisheries Association. Daddy don't make that out of the mind, Nikoya, the Totsuru, Poo, Makore, the Totsuru, Arataki, or the Putsuanga, Ne, eat the Aruatsu, eat the Turanga, or the Totai, not Totato, Ipokarea, but Akato, the Ino Kato, Iroto, it by Ino Pacifica. Iroto, the Turanga, Ne, Guarido, Pamela Madu, eat the Arataki, Mai, eat the Tsuanga, the Pine Mwana, Iroto, it Totato, Ipokarea, Ekoriro. Katoa aia e akari anga i te tūranga matutu o tō tātou i te waine e riro nei i te arataki i tō tātou i pukarea no reira mānea te kitea tui teia pera katoa ko kitena e mai roto i te tuatau e wa autua te aia i te tūranga nei no tō tātou i pukarea rai no reira e reo akamaruiro i te ki tā tātou te maine me no koto te taia ke pirimau e ki a ngā kouparau tātou i te pukarea i te mea he te etakai anga teitei teia no tā tātou anō i roto i te tuatau. Te toru o te nuti, te rawi ia nei te o anganga tuke tuke i roto i te tuonga tipoti ku akama tu poro pera katoa te kete poro. E hare ni katoa nei te o anganga tuke tuke a te tamariki te badminton, te pickleball, e te wai atura. Pinga tika ae tō tātou i pukaria tangata i te rawi aere i te ia o anganga aere nei no te akamatu tu i tō rātou kōpapa pera katoa. I te akamaruru i tō rātou o manako i rutu te tuatou. Te ā te nūti, kua rawe i atu te wipaanga maata me kore te 17th Pacific Heads of Health Meeting. Ko te warataki teia o te au tuanga rapakao maki o te pāinua Pacifica kātou toa. I rutu i te tūranga nei, kua rawe i atu teia ki rutu i te opatisi me kore i te are o te tauranga vānanga i rutu i te tuatou ko pōng mai te tairuanga uru tūmā i nua aere te tomu atu ki rutu i teia. Uipaanga maata nei te rawe ia e te turuturu katoa ia. E te marae ora tō tātou tūranga te e akonokono ana i tō tātou oranga e, o te pahe kōpapa. Nō reira mānea te kite atu i teia. Ko te lima o te nūti, ko eo ki kukitea na tātou i te onganga e rawe rawe ia nei e te tūanga o tō tātou kawamani e pera katoa tikai. Te tūranga o... Te upuro kuramu aere o te tūanga tāporoporo, pera katoa te tūanga o te pae moana, e pera katoa te tūanga o te Ministry of Transport. I roto i te ao akakeu anga nōrunga i te marae moana, ko tai atu te tai pupu ki aitutaki i te uriuri manako atu i te akamātu tū atu i tā rātou parani no te pae moana. I roto i te tuatau, kua o te takere te tai tūanga e draft teia, reports, e reports teia. Ko tātā ia kari akamana i ake i nāra, ko akatupu takere tūanga o te pae moana i teia parani nei no te inua ko aitutaki, ko ki te tātou ia aitutaki. E nua teia e tōna tairoto, e tōna tairoto, e mea pōpunga teia no te tangata e noana ki runga te tua te inua i reira. E ka parata kai teia nā rātou pera katoa e o ngā i anga ika. E te ākonoko noa tu i tō tātou i te tangata no reira ko te parani a te tuanga o te pae moana. Ka turuturu i atu teia e te tai project a te tuanga tāporoporo. Ko iau ki te akaratu i te tūranga o te climate change pera katoa te biodiversity i roto. Me kore te ora, te ao ora natura o te tairoto pera katoa te tuanga moana ki te tengoro mārua maire. O aitutaki i roto i te tuatau no reira. Mane te kite atu i te vairo e no o mea tō tātou i te tangata i te akutantano aere i tā rātou anganga tikai no te tuanga o te tairoto pera kato te tuanga o te aorangi. Tāku nuti openga ko ia oke ko kite ana tātou i te arataki o te Cook Islands United Party ko Tēriki Heather. Ko taka e mai eia, ko tāki mai eia i tōna teina i a Robert Heather. Ki runga i te ia tūranga ne e nāna e arataki atu i te tuanga o te pae akatantanu i roto i te paramani no reira. E, te umere nei te tangata i te ia te tupu no te mea ko ki tēnā tātou ia tēriki e arataki mātutu te e arataki maruru i te ia pera katoa i te tūkatau i te tūtua i tōna manako i nā rāi roto i te tuatau ko wariro te ia e nā tōna teina te ia tūranga ne e apai atu i tō rātou au manako kato tua pera katoa i te akatantono atu i tō rātou pupu aka ou i roto i te tuatau no reira e vai rua mānia te e dekita nei ko ki te o tātou i te tangata tō tātou tangata tupu pera katoa tā tātou akunuanga Māori e tūranga te te rauka. E tūranga mānia katoa te rauka e kia kamite ki ia a tēriki no tōna tūranga i akonokono ai ai tōna teina kia nāna kia riro ai ai nāna hei akatere atu i tō rātou pupu i roto i te tūanga o te paramani. Nā i roto i te tuatau kari pāpū me te kia a e tikai akamana i ai te tūanga o te kawamani te rā ua kua oti te tāreanga opanga. Ko rauka te au numero akapapu teke uae me ka paine e te tai o tūranga manako ki roto i

0: e a ti e tu punei i te pukaria Aotearoa Otireria e te ieni au katoto Pimonu kukiarani to tato nuti no te ora.
1: Kia ora ane ke koto te to tato nuti no te atiangani ko Jeannie Paratea. Ko ripoti i are tere atu i te taitau sini e rua anere hauharonga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou e tā rātou o ngā e anga anga kua akakite te kawamani e te tau i nei tō rātou ka venga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers ko te Presbyterian Support Northern. Ko ia te tae service provider e ko te ingoa i tāna kemianga pūpinga no te akonuko noi te au metua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ko te tae ko Vision West e LifeWise. Ai te te ua tāna anga-anga me tā te Presbyterian Support Northern e roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonuko noi te au aronga pakari. Wakitere te Presbyterian Support Northern arae e tono urupa tene o tā rātou aronga anga-anga te roto rātou i te tuanga o te akonuko noi te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga-anga tā te Presbyterian Support Northern ne ravene e tainga urumaiva miriani tāra. Aka matatu i tera rua no noe mai tū mai ni pōrua te o māpū tainga urumāvaru e te tainga urumaiva mataiti iau te aroa ni ka tipu i atu tō rātou tikaanga no te muni tauturu te karanga i are job seeker support me e anga-angana tō rātou metua e tairi i ana e tō rātou ngā metua te muni anga-anga tere atu i te onunga urumā e tū tawasini tāra. Ko te aite angairia nā te metua rei o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou āpii e te tai u atu tireni anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki taingo uru māwaru e te taingo uru māiwa kui uti o mera rātou no te āpii tuarua. Ki te ia mai uke te maataanga o te ao māpū taingo uru māwaru e te taingo uru māiwa te akaruke mai te āpii e kari rauko te tai pepa ngāti i te ino rātou te ere nei rātou ki rungo e te ia muni tauturu a te kawamani. Aka matātu iria te rārua no noe mani ka mutu te irira te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruanu mataiti. E tai anere runga urumarima kiro kawa tāna e perakatoa e tai anere tainga urumavaru tawasini tāra anu tirini katoa tōrunga iai. Ko tōna utunga iria, no te mea, kua irina ki i are ko te tai anere e runga urumarima kiro kawa ni e kimi anga pōpinga tēnana e perakatoa. Te maata o ki o tāna muni e a paiara aia, ko tere atu i te tai anere tawasin tāra. Pērā ko te tai o nā utunga, no te mea te ko anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te ititangata Aboriginal. Aborigine, ko inana ki katoa ia, e ko te ia tiampene, ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te ia kāwani ki te ititangata.

0: PMN Cook Islands.
1: Ja, det er Tupune i det Bukarea. Og derovre, Otireria, Etieni og Katoto. Pimonu, Kukiarani, Totato Nuti Noteora.
2: Kia ora anike, koto tie Totato Nuti Notea te angane, Kojini Paratea. Kuriputi i a re, tere atu i te taitau sini e rua anere, hauharonga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou e tā rātou ngā e anga anga. Ko a akakite te kawamani e, te tau i nei tō rātou kawenga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoe tāna kemi anga pūpinga no te akonuko noi te aumetua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ho o te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern e rutu i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonuko noi te aronga pakari. Wakitere te Presbyterian Support Northern arae e tono uru patene o tā rātou aronga anga anga te roto rato i te tuanga o te akonokono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tapu mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e Tainga Urumaiwa Mirianitara. Akamata atu i tararua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga oru māwaru e te tainga oru māiwa mata iti au te aroa ni, ka tipu i atu tō rātou tikaanga no te moni tauturu, te karanga i ara e Job Seeker Support me e angaangana tō rātou metua, e taire i ana e tō rātou ngā metua, te moni angaanga, tere atu i te onunga oru mā e tū tawasintara. Ko te aite angairia nā te metua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou āpi i e te tai u atu tireini anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa kui uti o mera rātou no te āpi i tuarua. Ki te ia me uki te maataanga o te ao māpū taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa te akaruki mai te āpi i e kari rauko te tai pia pangate i te no rātou. Te ere nei rātou kirungo e te ia muni tauturua te kawamani. Akamata atu iria te rārua no noe mani ka mutu te iriera te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruanu mata iti. E tai anere e runga urumarima kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere e tainga urumavaru tawasini tāra nutirini katoa tōrunga iai. Ko tōna utu ngairia, no te mea, kua irinaki i ārei ko te tai anere e runga urumarima kiro kawa ni e kimi anga.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E a te tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoa, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora, nike koto te tō tātou nuti no te ateani, ko Jeannie Paratea. Kua ripoti ia e te Tertiary Education Commission e i roto ia apiri rei tiamata i tini e toru anere e rimonga oru maari matawasini hau tauira te i riti tātu ki te o api e tuatoru. E ko te ngā api e tuatoru te i kaketorao a numero no te o tauira i te enrollat ko Auckland University e Canterbury University. Ko te ngā university e varu patene i kake e te o tauira i reti tātu. I roto ui te akapapaanga numero e rua anere, kua ki te kato e mai roto i te akapapaanga numero arae, kua topa mai te numero o te o tauira i reti tanei no te tuanga api i architecture e te building, e kua tapa katoa e engineering. I roto i te akapapaanga numero, kua topa mai te hau tauira i reti tanei no te api i architecture e tainga oronga i tupa tenei topa. E pera katoa te engineering e iwa pa tenei topa. Ko tapa katoa te au trades. Ko ripoti i are e tere atu i te taitawasini e rua anere. Hau haronga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou e tā rātou o ngā e anga anga. Ko a akakite te kawamani e te tau i nei tō rātou kawenga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoi tāna kemi anga puopinga no te akonoko noi te au metua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ho te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern e roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonoko noi te au aronga pakari. Wakitere te Presbyterian Support Northern arae e tono uru patene o tā rātou to aronga anga-anga, te roto rātou i te tuanga o te akonokono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu, me kore no te service tuanga tauturu e te anga-anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e Tainga Urumaiwa Miriani Tāra. Akamata atu i te rārua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga oru māwaru e te tainga oru maiwa mata iti iau te aroa ni, ka tipu i atu tō rātou tikaanga no te muni tauturu, te karanga i ārai job seeker support me e anga-angana tō rātou metua e tairi i ana e tō rātou ngā metua te muni anga-anga. Tere atu i te onunga oru mā e tū tawasintara. Ko te aite angairia nā te metua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou api i e te tai u atu tireini anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa kui uti o mera rātou no te api i tuarua. Ki te ia mai uke te maataanga o te ao māpū taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa te akaruke mai te api i e kari rauko te tai pepa ngāti i te no rātou. Te ere nei rātou ki rungo e te muni tauturu a te kawamani. Akamata atu iria te rārua no noe mani ka mutu te irira te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruona mataiti. E tai anere e runga urumari ma kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere e tainga urumāwaru tawasini tāra nutirini katoa tōrunga iai. Ko tōna utunga iria, no te mea, kua irina ki i ārai, ko te tai anere e runga urumari ma kiro kawa ni, e kimi anga pōpinga tēnāna. E pera katoa, te maata o ki o tāna muni e apaiara aia, ko tere atu i te tai anere tawasin tāra. Pera ko te tai o nā utunga, no te mea, te kua anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te ititangata Aboriginal. Aborigine, ko irina ki katoa ia, e ko te champion ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te kāwani ki te ititangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e reiki mō e te akawanga i te iararu.

tātou i pukarea. E pera katoa i reo aronga le tomotu ki roto i tia tūranga tūmatitinga ne, e reo akupumana te no tātou katoa toa ki rātou te o kōpū tangata e motu are tangata. I roto i tia tuātou. I roto katoa i tia tuātou tia epitoma. Ko maata te aronga te uatu i runga i te tūrata matare i rarotonga ne, ko kitina ia teia i te tūranga o te kaikawa. E pera kato te akoro o nā kawa i runga i te matara. Te irinaki nei te akawā e, kua pau te au tūtua ka matakite. Pera kato te rewa ka maru irua i te o iti tangata kātua tua i roto i te tūranga i nā rā kāre rā i te iti tangata akoronga nei tūtua. E te rawe nei rai rātou i teia o tūranga taukore e pera katoa i te tākinuki noatu i tō rātou au apinga a kooro. I roto i teia tuātou nei, te maata katoa nei, te ronga erea nei, rawe e nei e te akawā, no tō rātou apinga a kooro nei, no reire te iti tangata ko teia te tei maki. O te kite nei e mai, ari te maki o i nā rā e maki teia te tupu nei ki runga i tō tātou iti tangata. I te o nganga tā rātou e rawe nei, te o epitoma kātoa toa no te kooro pātikara. Taroka motoka te akoro kona kawa ki runga i tō tātou matāra. A teia epitoma e tūmai ne, karawe i atu te tāreanga upenga o te tuanga ikianga o tō tātou i kukarea. I roto i te tuatou, te vai nei te au koto eanga i te au aronga te tuatu i roto i te ikianga no reira. Ko teia epitoma e tūmai ne, ko te akapapu mai ne, te metua vai nei te arataki i te anganga ne, ko iau kia teki tangi metua, i karawe i te tāreanga upenga, me oti ana i te akapapu aere i te aronga te iki, nā roto i te tūranga o te vote by declaration. I nā, ko te karokoroanga, me kore ko te akara matatioanga i te au ingoa o te aronga i iki, nā roto i te tūranga ne o te vote by declaration, ka akapapu i e tō rātou tūranga i roto i te au tūanga ikianga ne, mō taurai rātou e kia tāre i e tā rātou ikianga i roto i te reira tūanga ikianga. No reira, kā re te e te anganga māma, e pera katoa ka uki a ka o te aronga anganga i te tausuru i te tāre. Tō tātou tūranga ne i te ipukaria. No reira, te iti tangata i roto i te tuatau. Te tsegi nei rā e te iakawa mani i te taiaka pāpūanga i tō rātou tāre numero. E kua ki te katoa tātou i te o nganga te ka tupu. I te akatupu atu, me kore i te akatina mō atu i te kawa mani o te rā. E te iti tangata i roto i te tuatau, kua ki te tātou e maatawa e te vai nei. Te o kota eanga no wa o maia ke i te pukarea pera katoa i roto rai te o tuonga iki anga tūke tūke no runga i te tupu e no runga katoa i te tūranga o te tuatou o te iki anga maata i rawe ia. Te rāta ingoro mārua o auku te no reira. Te ki maria mai tātou te iti tangata no runga i teia. I te mea o kie, ko ki te tātou i te o nganga aere e rawe i ana, i rawe i ana, e pera katoa te o nganga te ka rawe ia. I era tō i te tātou no reira ko te eta tei nūti. Te ao tō tātou nūti ko ki te katoa tātou i roto i te tātou. Tō mātou rewa i te ipukarea, tū kia ua atu rā, i nā rā, tū tai tātou ki roto i te tātou o te aninyo. Ko te ia, ka varavara te ua, te topaango te ua, e ka maata mai te o rā, ka mātangitangi no reira ko ki te tātou te akamata nei rā i te inu i te maro. I rarotonga nei, pera hakatoa i te pāinua tonga, se te maku o mera te pāinua tokirau, i roto i tia tuatau, no reira mānea i te kitea tui teia, no tia tūranga no tō tātou i pukarea, te rāua, te tāpopo katoa nei, te aronga tiaki tō tātou i pukarea, nā roto i te o nganga i rawe ia nei, no te o nganga katoa toa e tupu nei, i roto i tō tātou i pukarea. I nā te rima o te nūti e te iti tangata, ko ki te katoa tātou i te awa nganga e tupu ne, e te awa nganga e turuturu i e ne. Ko oki atu te tuanga o te iapa i e ne, ko te nōrunto mai i te ākono, te pusuputuanga o te noa Okeanos Explorer. I nā, ko karuke te iapa i e ne, i te wareirei tō pāke ne, i roto i te tūranga i te aramanga, nā roto i te taipatianga ki aramai, te akara mata tiwatu i tō tātou takere moana. No reira kua rawi e te teanganga no te epa i nei, e te teretere nei e, kua te uki nei e ki marike, i te mea ke kua te tāna tuanga anganga, i te turuturu i te opasi o te runanga takere moana. Te ono tō tātou nūti, tā tātou tamaeni ko Pamela Maru, ka karuketu eia i te tuanga te paitai, kore ko te Ministry of Marine Resources, ka teretere atu eia ki Soromona, i tōna tuanga o, i autu atu aia me kore te rau kātu i aia e i roto i te tuatoka ariru mai aia e koe ia te tauturu Director General

0: Kia ora, ane kia koutou tia tō tātou nōti nō tia ate ane, ko Jeannie Paratia. Kua ripoti ia e te Tertiary Education Commission e roto ia āpiri rei tia mata itini e toru anere rimunga uru māri matawasini hau tauira te iriti tātou ki te o api e tuatoru. E ko te ngā api e tuatoru te kaketoraoa numero no te o tauira i te enrollat ko Auckland University e Canterbury University. Ko te ngā university e warupatene i kake e te o tauira i reti tātru. I roto ui te akapapaanga numero e rua anere, kua ki te kato e mai roto i te akapapaanga numero arae, kua topa mai te numero o te o tauira i reti tanei no te tuanga api i architecture e te building e kua tapa katoa e engineering. I roto i te akapapaanga numero, kua topa mai te hau tauira i reti tanei no te api i architecture e taingo urunga i tupatene i topa. E pera katoa te engineering e iwa patene i topa. Ko tapo katoa te au trades. Ko ripoti i are tere atu i te taitausini e rua anere hau haronga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou e tā rātou o ngā e anga anga. Ko a akakite te kawamani e te tauine to rātou kawenga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tutaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoa i tāna kimi anga pōpinga no te akonuko noi te aumetua pakari, ko te Enliven. Nā e service provider ho o te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern e roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonuko noi te aronga pakari. Wakitere te Presbyterian Support Northern arae, e tono uru patene o tā rātou to aronga anga anga te roto rātou i te tuanga o te akonokono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e taingo uru maiwa miriani tāra. Akamatātui te rārua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū taingo uru māwaru e te taingo uru māiwa mata iti au te aroa ni, ka tipu i atu tō rātou tikaanga no te muni tauturu, te karanga i ārē job seeker support me e angaangana tō rātou mitua e tairi i ana e tō rātou ngā mitua te muni angaanga. Tere atu i te onunga uru mā e tu tawasin tāra. Ko te aite angairia nā te mitua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou āpi i e te tai u atu tireini anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki taingo uru māwaru e te taingo uru māiwa kui uti o mera rātou no te āpi i tuarua. Ki te ia me uke te maataanga o te ao māpū taingo uru māwaru e te taingo uru māiwa te akaruki mai te āpi i e kari rauko te tai pia pangate i te no rātou. Te ere nei rātou ki rungo e te ia muni tauturua te kawamani. Akamata atu iria te rārua no noe mani ka mutu te iriera te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruanu mata iti. E tai anere rungo uru marima kiro kawa tāna e pera katoa e tai anere tenga uru mawaru tawasini tāra nutirini katoa tō runga iai. Ko tōna utunga iria, no te mea, kua irinaki i ārei ko te tai anere e rongo uru marima kiro kawani e kimi anga pōpinga tēnāna. E pera katoa, te maata o ki o tāna muni e apaiara aia, ko tere atu i te tai anere tawasin tāra. Pera ko te tai o nā utunga, no te mea te kua anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te iti tangata Aboriginal. Aborigine, ko irinaki katoa ia, e ko te Champini, ko tōna anuano ki a oko tu ai e te ia kāwani ki te iti tangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e rei ki moe te akawanga i te ia rāru i roani. Ko te opangarei te tō tātou nuti nuti a te angani me i teke maatano tā koto turuturu o rei tā tātou program pimono kuki arani ko Jeannie Pera.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.